0: Haide.
1: Ce bună de foc. Doamnească, domnul.
0: Îl haide.
1: Mâine iară de cu băbunul de bole cu tine în chiripăi. Nu că te ia să bai from one minute, one second or to one minute or to one hour or to one day or to one month. Pe 9 months. Mi de nu fi gine garabit și le topă de o bine judu. De gine judu, nu la topă de o bine judu.
0: Nonu la am nga mbir mi mom machallah non rek la meuna demé onkol jere jeuf kon nak pété rek comme niñ ko waxé rek 87705054787 87705054787